Se vina gërnja të bëtë dhe ka hajtë Për më të një vetë njërë të pështi Pështë në pare së majlë Ka babë e kësur la vezra gjallë Ama të dhe akitanë Kosh me ranë me shaka Bra në me bënja në fashina Ak